We'd heard of Johnny Cash, Cinch a Sanchin, As Long as the Grass Shall Grow, Peter LaFarge, Eir Orolea. Hette fymte parter av minnesendingene Johnny Cash, og hessa fyr veri tujarskaie avmarka fra 1931 til a heste 1933. Við a høyra at han loksins fær The Carter Family a vera fastur tottur og sunnum konsertun, og tegir og eisne vi til sommar studioopptøkur som kår. Og við høyra at han heldur eina skandale konsert i Carnegie Hall i New York. Og at han kjemur i samband við folkatónleikar umhverfi i New York, her han hittir fleiri komandi stjörnur. Og så ger June Carter ein kærleikssang til Johnny Cash, som blivur ein country-klassikar. Attan á konsertina við June Carter 7. december 1931 í Dallas í Texas ringte Johnny Cash til Saul Holliff og bønar og byr han at tosa við June Carter at hon skal gerast fastur upphittari tjóser. Saul legger sig ikke av bøyene. Han setter sig i samband med Jon, som jottar av era faste totter av konserten om Johnny Cash. Kanska hever hun haft ena krekvaja atlan vi er sånn, røyna at narkast mannen om som 4-6 år en søyane av Grand Ole Opry hei sagt til å være ena fru kona min. Tjona lei tja June Carter vi Edwin Nix var ikke ednerøykt og var byrja rydla. 11. februar 1922 vera The Carter Family som ta voro Mother Maybell og døtunar Helen, June og Anita Carter faste totter av konserten hun til Johnny Cash. 7. juni The Carter Family vi i studio til der fyrste plato opptøknar. At June Carter hei tokka til Johnny Cash var hun geni vi Hon var uppalt i kristnare trygg. Här det var sint att lägga oss tillsammans vid en giftan familjeman som Johnny i verläggande hon var. Och själv var hon ejsne gift. Som en lir i att göra Johnny Cash mer kentan stöjlar Saul Hall of Fire en stor konserton. Här Johnny framförer som The Storyteller, söverförtäljaren. Detta dotter Johnny Cash väl. Helst tui at han eisni hei stauran ahua i søvnu tjua country tónleikjunum. Særlega var da Jimmy Rogers vi søynun Dump Talk sangun som hútóku hann. Han ger heilar LP-er etta evne og eisni en film som greier fra tóksøvnu i Amerika. Hesin filmurinn var nuttur som undurvísing i skúlunum som partur av tui amerikansku søvnu. Peace in the Valley T.A. Dorsey eir orolea. Nu June Carter var komna sinju kåre til plati upptøknar tja Johnny Cash, roknar han vi at ha kom meira rå i Louis Vuitton. Men så skulle det ikkje vera.

Johnny held eisne ometalia negv av taimum ui upprunalia voru ui The Carter Family. Ui balchinon voru, som avar nevnt, brøvner A.P. Carter og Ezra Carter og konur tarra Sara og Maybell, og ter voru sysnabud. Tei hadde varvætt og sunji inna plater uppruna country tonlegin. Vi skulle nu høyra The Carter Family saman vi, Helen, June og Anito, Cynthia og Del Rio utarstøyni I Texas og 1923. Tei trui, Maybell, Sara og A.P. Carter eie årelean tilhesa sanginar. Fist det The Carter Family, I Wonder How the Old Folks Are at Home, så gjerne Cynthia, Helen, June og Anita, In the Highways.

Og jeg noen tok og glotta av hotellkammeren og leider Johnny Cash fram visitkortet han fikk fra det fremmande mannen inne I Carnegie Hall. Her stod Ed McCurdy, singer-songwriter. Han kjennest ikke vinnavnet, ringer så til Saul Holef og spyr om enda mannen. Han får vite at hette medveren som hei skriva og sunge inn tankjenta Crux motmelde sangen Last night I had the strangest dream. Vi drev mitt under Vietnamkrøynen, og sangren blei uimynden av motmelden I både krøynen. En klassiker. Johnny teker du og ringer til Ed McCurdy, som bjør han å komme av vidja seg, heima. Dette skulle sitene vise seg ikke å være at han byttet av telefonsamrøven Johnny Cash I Gjørst, og sanne I årafettelig, at ta ein hur för atter för en annor upp. Etta kvölde Johnny Cash för heim till Ed McCurdy kommer eisen en annar medover av Ijan. Etta Peter Lafarge. Heima tja Ed McCurdy ball. Tar drekka brennuvun och tänka amfetamin och färra så atle trutjer om man bojlingen Greenwich Village. Her kommer Johnny Cash I samband vid ett tonlagare omkvarve som han ikke har opplevet før. Her møter han Bob Dylan og Ramblin' Jack Elliot og Onner. Johnny hører fire første fer her sangenar tja Peter Lafarge, søvna om indianeren Ira Hayes, som gir størst inntrykk av han, og sangen As Long As The Grass Shall Grow. Johnny fer etter hetta at samstarva vi Peter Lafarge, og bortur ur kjemur LP'en Bitter Tears, Ballad of the American Indian. Ein av bestu platunum som han hefur greittur hondun. Og her koma evnene tja Johnny Cash som søvesiera rattelega fram. Johnny Cash fer nu at dyrka indianara fyrirmyndina, ferast rundt I landunum, og hefur konserter fyrir indianarum. Eisne vidjar han sætne vi vundet ni. Sjálfur kom Johnny Cash av Cherokee-indianara atne. Yngste bróaransara Tommy Cash pladde kjemtandi a sia ta I Johnny var fullur ver han ein fjórapart indianare. Ta I han var edrugur ver hetta minka til ein åttandapart. Sangeren The Ballad of Ira Hayes eier Peter Lafarge. Johnny Cash forteller her sorgarsøvna om Ira Hayes, indianaren, og I vær I amerikanska herren under 17. Heimsbardiet.

Kjenta juni i 1922 færa tær fyrstu plátu upptøknar fram við Johnny Cash og The Carter Family. Og tær færa setni sama ár og konsert fyrir til Europa og færast eisni at vitja tær amerikansku soldatanar í Korea. 15. juni i 1922 hefur Saul Holef skipa fyrir einar konsert i Hollywood Bowl. Her da konan Vivian og June fyrir fyrstu fyrir møttast. Og Vivian finner ut av at hon blivit nummer 2. Toi etter konsertina færa Johnny og June saman av stea og i bile, og etter stå hon vita mu fyra bøtnenu. Vi skulle høre sangen The Long Black Veil, Mary John Wilkin og Danny Dill eier år og lær.

Temaplatte Plattebarni er Shaky som Shaken Stevens gav ut den 4. september 1991. Etter eneste album ble skått det som Stevens har haft av breska UK Albums Chart. Medan platan undan hesare og den som kom at anna var jo avvegavis nummer 2 og tror jeg er som samme poplista. Færget til singleplatene, så er poplista så at han sier først noen engleseligere. Du har vært steg hudde heimsnøen som Kim Wilde, Bananarama, Pet Shop Boys, Duran Duran, Culture Club, Depeche Mode og Rick Astley. Værsjegen Stevens til breska artistnavnet som selgte flest singleplater i 80 årene. Da kom dette første temaleie fra Shaggy, enas ut som singleplater i Japan. Og det er Mona Lisa.

Shaggy Stevens sang her om Mona Lisa, hvors tekster en tilsyping til Mollinger og næsama navnet tja Leonardo da Vinci. Onkur tykker jeg kjenner kanskje at det rettelig hålige eller fløvande utgavene av Mona Lisa tja Nat King Cole fra New Control Truss. Og i fem viker vet han versjonen nummer 1 i USA og setten i Ersten Tijun V og i Grammy Hall of Fame. Men opprunde innspillingen fra Sam og Ari heppnæst eisne vel. Talan vær om eit orkesterstitje i filmen om Captain Carey USA, som Oscar Wierslund vel leten fyrre og i bolsjen om beste opprona sanger. Shaggy Stevens utgave av Mona Lisa era shaky utgavene fra 1904 som temaplatt i platebæren i Hesafir. Leier eisne fyrst av fyrre LP-søye, men ikkje en allmenn singleplata. Og helt tilbære fram vi flere albumlån og Aron byrja vær å spela hittene. Det var You Drive Me Crazy, Green Door og It's Raining. Omframt at okkurt albumlea var nok spelt. Den næsta leie, her i en rock'n'roll book i kjentar i utgave, skriva i amerikanaren Joey Spampinato. Han en nok vidre bassister som til dem spelte via konsertplatene til Eric Clapton fra 1995's 24 Nights. Og jeg kunde til stortlega nevnt at fyrvær Joey Spampinato gifter vi countrykvinnene Skeeter Davis. Hanna kjenna føringa vel. Men lad okkur høyra Shaggy, Heidi og Spampinato last minnon Don't She Look Good.

trí a tema leis a Shaky Stevens ver Don't Tell Me Your Troubles sú a parte á rock and roll og rockabilly ver like an lunch a Shaky Stevens. Men lonke hesi útgáin í eina fór sútjúkur ábendigar at hann flutti sér tónlega lía. You Drive Me Crazy og spela sætni rettja nokk pop og reisni að træt rock and roll nú. I So Cry Just a Little Bit við þetta unnur jöndur trúi fór. Tó þetta sætni meira popper en You Drive Me Crazy. Men Shaky Stevens við þetta mest af útlum rock and roll og rockabilly. I not at you are a lummi stakks you up her turve var og øren en sint poppy og sint rotje og henda lumma fyllte Shaky saman vi øren unno som Matchbox, Rocky Sharp and the Replays, Rocky Burnett, Stray Cats og øren. Og utsjönt og rettar framboere var han mest lukker Elvis Presley og omboa i 50 år Elvis Stuylon, men eisen Bill Haley og Jerry Lee Lewis. Flere av sankene hans har byrja nemlig av jeg noen. Et kjent om Jerry Lee Lewis, The Killer, klaveret. Her har jeg sett vært du opp tonlager blant av Europoi, og til å være en blandinger mellom rockabilly og vanlig en pop, altså du opp. Som til dem som var nødt i filmen om Grease. Men Shaky Stevens eisen en soul-sangare, hva neste lær i prokvom som soul og R&B, to allmenna sjankerløsingen rock'n'roll. Og det bare tog jeg til at Lydesinter herrer i en opprun innspillingen til Irma Thomas under Jandra Einetrus. Lær var den tredje og seneste avsugan fra Shaky albumen, givet ut den 2. oktober under Jandra Einetrus. Hagtølene våre vøker, topp 5 i Danmark, Orlandi og Israel, og topp 20 i Belgia, Nyr-London og Heimlanden og Bretlandet. Det tar sig om källaren. It's raining.

Don't Bug Me Baby. Tema plade plade barnier shaky som under jan ena forspelt han etland utgåvan som shaking steam as hey baby we at jera. Ta er det her sammen vi The Sunsets og Rockna Air. Og nå har dere frem i suen om Shaken Stevens. Og i 1921 skjedde han og The Sunsets turnere i Shea 8 år, utan at her våre ble under et størst navn. Da hendte det at ombudsmæren Jack Good hørte det spille i London. Han var selv til Shaken Stevens, som langt ta hei eknevne Shaky, og be han komme til opptøkker rundt i samband med West End sanglegen Elvis. Lagerum fyllte Elvis Presley fra 50-årene og fram til Las Vegas-årene, og Shaky vant han ene av trimon Elvis-lagelåten, tan som lust i årene i herunnen og som filmsjånleggere. Heime Vels på The Sunsets. EOA spilte der allment, og ångte sammen med øretånleggeren, men ikke nok. Der vant han fullt og helte at Shaky Stevens for å komme etter til terra da sanglegeren i London hadde tent seg noen endamale. Sambart Atlan var til etter enn en halv nare. Men vi synes en gode fyllmiddel sambandet dutte Jack Good vel å halte lov i leisjonen, og det er visser at Hilde var fremme i flere år ved Elvis og West End. Omfram det spillet av West End sank Shaky Stevens i ITV-sendingen i Oh Boy, og sjønnersrøyene Let's Rock i selve til 32 land og i rockene USA. En avlegging var at han vann sitt første plade hit. En endegjer av Buck Owens-sangen om Hot Dog, og i rakte nummer 24 av UK Singles Chart. Og i 1994 skriver jeg Shaky Stevens under sin her til ta besta pladesåttmala. Hinn med en borde var Freya Miller, som i flere enn 20 år var mest kjent som ombudskvinna Shaky Stevens. Men ta i 1994 vildt jo at han nyrlegi samstarbe vid The Sunsets og held fram som einstaklingur. Så stat var full solarmishing i Wales, medan Shaky rundi sig i London. Hetta løsti sig. Under Leslie Miller så stod han langt i 1940 og imsen hitlistun og ari etter var han nummer 1 i heimlanden om vi This All House. Shaky held fram, gjennom forsene vi øren topp 5 stegløven og trim og pleskåten at treta UK

Asen Green Door sangrun hei fyrir nummer 1, nemlig Amerika 1986, og han var nummer 8 i Bretland. Men Shane Stevens bytti om til stående 1941 av Green Door for det første fyrir blei et plettskott av UK singles chart. Lægi akkurat temaplatte Shaky tja Shaken Stevens. Og i mars 2019 skriva i valisiske blemmaurun og tonleggaren Gray Taylor som ein av flere sutt uikast til greina røyna fraløkare valisiskar albumugavar. Og i Wales Arts Review gav ut. Sjálvur Gray Taylor mest til David Bowie, men da det ikke har nægran hatt vært djurlott að snæra evnen og såles at han kunde gjøre Bowie valisiskan, tjósa han ser i stegin Shaky tja Shaken Stevens. Han heldur at Shaky et fralagt album og underhaldande. Det hefur et land vi tökulugun og upprúna tilfæri og nokk urvisi enn en minnisplata rock'n'roll nú til hægjur, segi veri. Som vanlott fyrir Shake-mæstaran endur syngur han 50-åra pop som i hans har utsetting veri til nutja rock'n'roll soundun. Besta dömi kanska Mona Lisa, hvors mjuka upprúna Shaken Stevens rega i av og heldur ledugun eina svingande kontrakenda rock-version som eisne byrjar platna Shaky. Longe fram ja platne teker han ein 30-åra standard, I'm gonna sit right down and write myself a letter, og i Fats Waller gjør det kjent, og leder han i bluesut country jam. Kjentast av jeg som Shaky endre innspillingen Jim Lovesa, hugglige Green Door, og i Shaken Stevens mengner at gjøre til et stort hit og plettskåd i 1941. Ja, det var fremst av UK singles chart i 4 weeks til sommer. Green Door Cool Cat Swing, pumpande klaver og huggande gitarrar og et fullkomlig ljósbord til sommer i 1941. Og trygg mer, skriver Gray Taylor, det var nok 100 bøten som lærte jeg smettla eller klitsja fingrar fra Hess og Sanche. Jeg ser tøkkeløyen i rikka vel sammen ved nutjon lesmoie og opprona kjeik i sangen. You Drive Me Crazy, en hitlista smasjere rundt heimon etter Ronnie Harwood, ljóvar en spennande idé og han gjør det ta. Men jeg kan ikke lade være ved at flenne etter uttalene til Shaken Stevens. You drive me crazy. Og setning sanns noen quiet just a little bit. Saman vi i sreining i hinaboar, asynar og fyrir elpesuje. Her jeg lagt at treat at evnene til Shaken Stevens ikke er i avmarska til egna seg at synsja lø etter ånder. Etla endur synsja gamla travarar, ikke tog i tere sjålen ser gavrukt. Hugsa bara om Rosemary Clooney's This Old House, som Shaky endur vakti og hegi fremst i heimlandet om fyrir Mario i Einafors. Men sattin elbesugan av Shaky hefur fyra av tilsammans 5 sangon som Shaky Stevens skriva i sjálfur til platna. Hesi uppruna löfur, eller eri góð dömi om hví han var så vel omtoktur. Talan om eina fyrsta flokk samantvinning av R&B, bænt fram bluesi, vanlig rotje, doo-wop, pop, huggun, og en sterkare rockrutt som hun høyre i hans egna I'm Knockin', skriva i Gray Taylor i Nujan. Det var eneste sjålskriva i Shaky-leie som han nevnte vi heite, og det var eisen til eneste av Time of Fim heimagjøre løvnum som je Vesteron hei skriva av Fyrrebils temalistan. Så hun høyre det vera I'm Knockin'.

fra shaky album har du går Shaggy Stevens sinja This Time. Framleier hon Stuart Coleman spiller sjolva bassutgane. Valiser hon Mickey G spiller rytmi og sologitar. Han var frågan i 2019 og var særlig kjente for å spille av noen Dave Edmunds platon. Og hver resten vi har utgavene Carl Perkins and Friends, så han var ikke hver som helst i rock'n'rollet. Anna shaky gitarister var Roger McHugh, Howard Tipple slå trommunar, Tony Hall og Sid Phillips blåste til nord og bariton saxofon, med en annan rongesmaver tog seg av stilgitarspillene. Det var B.J. Cole som er sin høyest av platen til Procol Harum, T-Rex, Jerry Rafferty, Cat Stevens og B.J. Cole var eisen vi hadde innspillet Return to Fantasy som Uriah Heep gav ut i 1985. Men Cole sa djunglebrot man har vært Tiny Dancer og Elton John har vi og sin Madman Across the Water album i 1985. Jeg kan nevne en tonlager av treat, enn en valisere, Geraint Watkins, som tog seg av klaverspillen og shaky temaplatene. Omfram til dømes å spille av fyra Van Morrison-album og fem etter Nick Love Geraint Watkins eisen i en virte leskrivare som Don McLean, Dave Edmunds og Holmes Brothers har innspilt løtja. Well, nu spiller gør store klassikerne av platene som ikke Green Door, hos til å være en av de UK singles chart plesskottet fra shaky. Hertil har vi enast nevnt bretska hitlistan. Eller nestan bara. Men Shaggy Stevens har reist en av flotta hitlista suvi i øron europeisk og London. Og Radio Music suvini et ommelig av tuskon etter Eugene Oneland, som ikke ivast og best lia i verden av hese rock'n'roll og rockabilly utgavi You Drive Me Crazy, som i halde vera et bland av vanlig om poppy og rockabilly. Læskrivare var ansmjæren Ronnie Harwood, og i var en av undangångomånden i Breskon Rock'n'Roll. For You Drive Me Crazy var hun handa en Ivory Award, men en mera forskodnot er kanskje at han var via skriva seneste singleplatna som amerikanske Bill Haley and the Comets go ut, God Bless Rock'n'Roll. Men nu halde i gak, og lade Shaggy Stevens sinja You Drive Me Crazy.

Tema plat an de platte barne shaky et an einast som Shaken Stevens iwer Halfrems der UK Albums Chart. Eisne waren ein Plätzko de Estridge und Nummer 2 in Nordra og Sverige. Av utland hama mongu Shaken Stevens utgaven og en shaky eisne hans er mest selta album. Fyrir sølna var platinplata leten honom i Bretlande, Australia, Estridge, Nordra og Sverige. Men en guldplata var metallet fyrir store sølna i Tyskland, Danmark, Nye London og Schweiz. Utan Iva hei just spelte sangur You Drive Me Crazy som eisne var fyrsta singleplatan fra Shaky, store avirskan og albumsølna. Jeg vet ikke om det et Wales etkjenne, men fyrir jeg tog som okkert helt anna, så var Shaken Stevens en gifte maur då han var kjentur, eller blev kjentur. En som Bonnie Tyler vet det. Og samme kan sies om annan valisare Tom Jones og en som var 6 januar då han gikk inn i tjunale. Shaky var 19 og Tyler 22. Tog etter jeg fyrsta Shaken Stevens temaplattan i platebarnen, nekran tog har vi sagt helt fitt om hans tonlega suve. Stod saman om tidsje var en longer vision i tonlega som unger tannaringer. Ein lokalt og i Wales kjente bokker som han så opp til, tog han via sitt li og settene brøtte bokkeren han så ut til Shaken Stevens and the Sunsets. Den første ombudsmæren Paul Legs ville de hava til å spille 50 år kjent han rock'n'roll og til leie lukket som lunnar under alle tonlegger fremtøyene til Shaky. Og nå kjenner seg av fjersvekket ombudsmæren Jack Good A.O.N. Da han sammen vid Sunsets spilte i London. Og her så sette han en fyrirbrill star som Elvis-sangare og i musical og West End i London. Tre ombudsfolk i røyene, Freya Miller gav honom en værende platte sottmala, og sammen vi framleieren og Stuart Coleman grunnleggjon hon et glaselt tutsjøra sky tonleitje, som til avtalt nei enda i vi at Shaken Stevens var 80 år av Bretlands store singleplatte konkur. Hovastan spilte i omoderning av tonleik. Det er undrunda verst og kjølsant. Men kanskje tøyta var vi 50 år og utblåstre var malbalkrun sere breier, og grunnton til store platesølna. 50 årene var det som byrjan til poppen som vi kjenner han i det, og til dømes var The Beatles nok var avirska av noen som Bill Haley, Elvis Presley og Chuck Berry, en tiltidsen go Beatles-inspilling av Chuck Lennon rock'n'roll music i utgavene, Beatles for sale fra 1944, bare for å nevne døme. Takk for at du lortet jeg, og spiller nå enda leie i som tematåte. Talan är om en amerikansk popklassiker från 1935 som nog har varit sina ägna utgav i av. Till dömen styrde Paul McCartney en adjusterad inspelning i 2011-12. Och 1921 så rönte Bill Haley and the Comets vid en rock'n'roll-version av I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter. Och det var det samma som Shaken Stevens styrde, bara 1941.

0: Vid det var sent morgenlesteren som Torben Johansen prester skriver i.
1: Og klokka nu akkurat til åtta. Til holken åtta tar vi få tøynder for å høre tonleik.

Er og rekur fleiri sosiala mýlar ver høstdegin dømd er innta 526 millioner dollarar til nærum 3,7 milliarder kroner i bót. Det skriver BBC. Årsøkjen at meta sambartlande domara i New Mexico ikkje hever avvera allmenningin nå vel om vantan som bøtner ui ta den bruka sosiala mýlanar. Mitten hesar vantar er og at bøtn vera utsett fyrir kynslig tilfære og koma i samband vi bøtnalokkarar. Sosiale medier kan meta er Facebook, Instagram, WhatsApp og Threads. Dommaren Brian Beachite sier at meta er en allmenn plava som kan samarbeidas ved luftdolking, og at pengene som fyrtøkker nå i den derinta skulle setes i en grunn, og vi skal avmarske skjeen som sosiale medier kunne heve av bøttene. Frammanundan meta i samarmalet den derinta ærer 375 millioner dollarer. Så stod det samlade talet nu 242 miljoner dollar som svarar till mer än 6,1 miljard kronor. Meta hever bo fra av 4,4 kjøttet damen innfri hakre rast, og av 4,4 arbeid harst 4, er bøtten og folk som helst skulle kunne fere strikt av tarra sosial og milapadlon. Mellom 3000 og 5000 migranter og framvegs og i spanske økjennom Ceuta etter at flere kom og marsjer fra Marokko og i Sosto Vico. Det sier leieren i Ceuta, Juan Jesus Vivas, og røv og fyrir e-stingsjennom i Jar, samt BBC. Leieren i Ceuta sier seg være utjupere sorg om det han kattler i en av båtalige vannlokker, her hundra folk har valgt til lov. Det hendte ta omleg 78.000 migranter i grannlandet og Marokko kom og sjåvis til Ceuta innan få timer. Det jo ikke helt det samme tølene som spanske stjøttene hever boet fra avår. Samvart marokkansk og Milon nå atter boet sosial og Milon som ikke til affære om marsje. Juan Jesus Vivas, som ombor konservativa flotjen, sier at det at man framvis ikke hever greit høl fire, hvordan jeg er etter å se ut av viser, at spanske myndelagene ikke har brukt noen av orsko på støvene. Sambart leier noen å se ut av høtte lokale myndelagene fra man undan å være om at hele migranten som rønte å komme sjåvis til øke for å vekse. Men til avvergene var ikke tykner i olvara, sier han. STE-skrivaren Antonio Guterres fordømer begge russiskon og ukrainskon alopon som seneste DNR har først til at sivilfolk bare med en marsj i Erodei. Alopa sivil og sivilt understøvekjerve grei brått av alt som humanitære lov og eget halde pæt beina vegen, sier Antonio Guterres som bare norska NRK. Guterres sier seg eisen stora fyrir veksande høttanene mot kipaferslene og i Svartehavnen og Asavshavnen, og hver er avleggert jeg kan få fyrir globale medtryktene. Vevorvannar, løyte låtsåndan, minje 5,5 sekunder, skutja og okkurst elle. Sedna barsten gonger han Vesterom til løsning. I kvöld er høver torst, ta okkurst elle i støvun. Hiten vi mittlen 20 og 15 sti.

Heite sangren auga Jens Marna. Vi talta fram vi sendingsne sommar morgon og teir sommarfestivalen som tann reie traveren. Jens Marna han spelar og torgen hon i natt klokkan 8 kvarter til 3. Men nekrar tøymar og aren klokkan 2 i kvöld ta da hesen harren som trynner av patlen av Voksbøye.

Spiller jeg kvist, søtt og dynamitt, og vi sang ikke noen grøv nummer 13, og ja, dynamitt og å patle i natt klokka natt, ta ferdig til at hevende varsel og voksbøye. Vi ferdig å gjøre vi meira tonelage, ternasto og bøsk til bøskeren Svenka.

0: Og her hørte vi Svenka som spela leier kvöld klokkan nuttjå. Og Lúv, hon flytts kjøtt. Nu har vi atter eina samrøv og askuradjers vel, Lúv?
1: Ja, nu har vi leta mer iver av Biskopstork her Visit North held til. Og god morgon, Teresa Thordadotter Kretsmann.
2: God morgon og velkommen.
1: Jo, takk for det. Du leier her, ja, da jeg ikke kunne ikke stå med Møyra, men Visit North. Ja, og tidligere er det en pastor av sommerfestivalen. Hvordan, og takk at jeg kunne av noen oppgaven, hvordan er det pastor av festivalen?
2: Ja, men også pastor på den måten er at dere tar noen av Øtland Batnån, som kommer norrer, og der har vi sørstert til noen år, flere enn der har vi i fjør. Og så ser han alt de som starsfolk, musikere og så videre, tenk om alt her innenfor armband. Så her er fotorøy. Mm-hmm.
1: Ja, og du fortalte meg at det ikke bare er festivalen som fytler til at her er en sørstekelig enn flere folk som kommer godt nå i hessen døven.
2: Ja, altså her er sammen med flere folk til at å gråte oss om det må være et rekordår, til at her er gjest, altså festivalgjester og flere folk, alt hip som haps. Så at her er fotlet disk og største atlan dagen. Vi er ødler møvlen, men det er en stort sett til at det er nok til hun mennesker søst i årene vi flere folk. Det er ikke nøyvig om at her er helt og
1: Ja, her har ditt somhold sett at det er et veksende flere folk til alle, så ja, flere flere folk som kommer til Norrøtjer.
2: Det har gått mest ordentlig vel til søst i årene, til hun vondt nok på pasje, men også at det faktisk er snitt ui at og får jo, altså folk skriver at lager rundt seg alt året om imens ting som det planlegger. Og man ser faktisk nesten til at de tidligere seg sinne mer planlagt i året å komme inn, og de har lukket som hukt etter hva det er de gjerne vilje. Og de er rundt alle norrøkker de gjerne vilje. Så her er kanskje nesten en lille brøyding ui at det ikke bare er kalsøkker, men det er understøtt de gjerne vilje oppleve.
1: Ja, og du nevnte at tid til å tenke at du er bataplossen. Ja, hvordan er det her skipet, og hvordan er det bata? Litt her, hva er det her?
2: Ja, det er litt kanskje om 100 bata, kanskje sindre i VT. Og det er sånn det skipet på Tammatan, vi er en god samstarve ved Klagsukarhavn. Det kan bare lete seg gjøre sånn, og vi er en god samstarve, og vi er sånn ved Klagsukar kommune. Så også krever lønt badabrikver, og så var jeg for å få alt det kan gå opp. Men jeg hadde det ikke rømlig spørst for ut, og jeg er, kan man si.
1: Ja, långt bata bryggvar. Är det sådana här bata som må flyta sig kan man säga? För att det blir plats för sommarfestival Gesson?
2: Ja, det är släckligt kunnat göra så man inte fick några flottar. Och det är ju som 24 år, det är flyta sina bata så andra kunna släppa till. Så jag håller fast att det är hurrycka öliga väl. Men det är ett stort postspel som ska, han kan säga man till strömvidskifter och till allt möjligt som ska rycka. Så här är det ju Her er vi fått råd i det søste, nok for det ene. Ja, og så er det en størsvalg som er bruker øyne noe tog, altså å få det her rikket, sammen med bata for den, at legge alle bata her.
1: Ja, og du kjenner flere som ligger i bata, hva er det folk damer så vel vi tog, hva er det særlige vi er ligger? Ja, man kan si, altså utsynne, omkvar vi er jo helt fantastisk, da, men annars, ja.
2: Ja, men jeg halte til at det her sammenhalte, til jeg kjenner hvordan annen, til at jeg møtes til, altså til jeg møtes jo under sommerfestivalen, men til jeg møtes eisende ærestene til badafestivaler, så gjør det. Og det virker som det her var noe særlig, til at jeg sitter sammen og hun har sett, man ser det hvis man ganger jo om man kjønner brygene her, så gjør det. Så er det virkelig stort til å søtte folk. Det er ordentlig hodene seg sammen. Så at jeg viser ikke også hette noe som det gleder seg til hver dag, at kommer når, og her er det gode vidskifter, og det er midt i bøyen, og så det er Det er fullt av slett faktisk. Godt for byen.
1: Ja, og om vi så først skal kunne sende meg ut til feravindene her i Norrøtjøen, så nevnte du at det virker til at det kommer altså flere ferafolk og de lukker som løyder seg, kanskje ikke bare alle kassetene, men er det stendes. Ja, hva kan du si om menneskene? Er menning i feravindene her i Norrøtjøen, og så gjør det at det kommer til de snutt feravindene og avtøkene?
2: Ja,

Finne DIYs og Facebook, sunko og Agrasoppar. Agrasoppar som eisner vi og sommarfestivalen og spela i Kjaldunen til klokkan 20 til midnatt om to hever ho at høyra. Agrasoppar. Vi har finnet imsar vimmersingar sms-kipan her med landa lustare som sier at hit 8 at halsopanegrar ungar damer ur Sørvaje som kjeftes her en gamlan campingvåkn og sette han i stand til sommarfestivalen. Ja, ta nu har vi så ikke hese sending, men det kan være at onkur loftar hese stortlige søvne vid heva nekv godt folk av sommarfestivalen og i hesund døvun. Annars var hetta det som vi tatt i sommarmåtene og hesund sinne. Vi færre at runde av vi enn en sommarfestival aktuellon navne til Eion Olse som spiller av Voksbøye og til i kvöld klokkan 19. Takk for jokken, gåan sommarfestival.

0: Opnieuw een klok aan nootje.
1: Her verk var i Klaksvík i nótt. En stóra rútur, 115 fyrir 240 cm og en virkisbygningi var brotin. Angin tíðin fyrir tæ. Klokkan knappi halgum fyra i nótt var politibåsent, tói råk var i uppsigling, 8-4 sommarfestival og i Klaksvík. Men ta politiet kom a stegi var frigjur her. Bæði KVI og NSOI tapptu á útivalli og í europeiskum kappingum í Jar. Men bæði liðin í hafa framvegis möguleika fyrir að venda stöfunni og í retúrdistunum á heimavalli. KVI tapptu tepust 1-0 móti Lech Poznan úr Pólandi. Máli kom tæni 20 minúttir voru eftir að spela. Liðin mötast aftur í næstu viku og tá kann KVI við enn sikri spela sig vujar í Europa League kappingsni. NSOI tappte 2-0 mot Lugano ur Schweiz og i Conference League-kappingsne. Men NSOI vurste i underfaren omfære at det ber til å vente en 0-2-tape i fyrradisnum til sammanlagna sigur, så enn alt oppe av retortisten i næste viko. Kirstjogrunneren hever seins og tutsi årene brukt iver holdt 30 millioner kroner til å vilja ikalda og dagføra prestagerar. Det skriver heimasøyan til Falkakirkene. 20 prestagerar og i løtene bygva prestafamiljer i Aachen av Taimon. Med reglene at kirstjubokar førende søknar prestane bygva og i prestagerar. Atle prestagerar hava særleskap som verger kirstjubokarna om eldur kjemmer ui. Kirstjubokar førende søknar prestane hava bostiga kylto, der hava kylto av bygva og i prestagerarna. Og til oppsakna grunn at misrøtja bostiga kyltena. Omsidningen til Tórshavnar kommunu fyrir at ivast ui om til rætt at gjera sånne kvar sérstakar byggjesamtykter. I samband við atlanna at gjera sérstakar byggjesamtykt fyrir ökje mittlum Græsager og Finnsen gjørte byggjemålstaldin til kommunu varst vi at tess flere sérstakar byggjesamtykter vera gjørtar hvor vi svinn og sérreglun om bygging. Tess torgredar vera rættarstofan til fölkje, vinnuløyve og almennan myndelagun at omsida. Flere og flere særregler gjør at det dyrer jeg bytja, sier bytjemålstilten. Og omkvarvstilten melder fra å brøyta særstøk og bytjesamtykna for å lente Norran for Kringvarsby og Norrland i huset. Her til i år hever Tórshavnar kommuna boa fra 22 atlam om brøytingon og bytjesamtykton. Tutsjetarra om særstakar bytjesamtykter. Ta bøyra i hever samtykt oppskott om a brøyda byggjesamtykt etter gjerra sérstakka byggjesamtykt fyrir oppskottet til almenna høyring og i 6 vikur. Ta oppskott hever verið til høyringar og kommunan hever vittjars brøytingar oppskottene sender kommunan oppskottet til landstyre. Landstyre vittjars sjøyane mali og leter kommunene sjøyane avgjer. Ötlmannigen, 21 folk, Bandero hever karst avgjerna om 2 åra innfyrabanne teg hava finnje. Det öll vust ur Úslandi og det fyrst og færhelstíðan við flóferri longu nú í vikinu, skrifar ruv.is. Det einju falsinni ur 13 London. Fyrir þeir som ikkje rútsborgarar í ES eller EFTA innfyrir banni galdandi fyrir allt Schengen ökje. Fyrir hinne banni bæra galdandi fyrir Úsland. Bandero var tíkin 13. júli, ta kvælabatrun kvælur nútjö bæ hjálp tói hann kjentis í höttan. Politiet vittjer et mål om det. Bandero sildet til Rettjavøkar har skipet hever lige så gjerne. Skipet hever ikke forbå fyrir å sykla. At Bandero fyrir ur Úslandet vi atler i utvurste mannesne tidsis ikke være en løsn. SDI-skriveren Antonio Guterres fordømmer bæg i russiskon og ukrainskon alopon som seien studianer hava først til at sivilfolk bav med en marsje er og deg. Allop av sivil og av sivilt understøvekjerve og greibrot av alt som humanitære lov, og ei et halvt opphet beina vegen, sier Antonio Guterres, sambart norska NRK. Guterres sier seg eisen i stora fyrir veksand i høttanene, måde kibaførselene og i Svartehavnen og Asovshavnen, og hver er avlengar det kan få fyrir global og mætryktene. Vi har vannar lydde låt sånnan med 9,5 sekunder, skutja og akkurst ælle. Sett den parste en gang grann vester om til Øssening. Og i kveld er vi høver torst, ta akkurst ælle i støvån. I natt gonger nir sunnan og som fraløyer ela vevor. Hiten mellom 20 og 15 stig.
0: Og til lomna I klokkan blir 20 og 20 av visenda morgenlesteren for vi da høyra tonleik.

Vi sender morgenlesen som Torben Johansen prester hever skriva, og fyrirleste vi sjunger salmer nummer 346, lov og tøkk og atlan heier, og etterleste salmer nummer 318, om to vilt glede vinna, til salmer nummer 346 og 318.

0: Vi tar oss sent morgenlesteren som Torben Johansen prester skriver i.
1: Og færre sa neste løtene senda eldre Tone Like og lage fyrre vi Jim Reeves og Sanjanon He'll Have to Go.

til Mamma B og en norsk sanger til Hans Inge Fagervik som Johan Vinest hever omsett. Og sangren var innspalder etter åhøydan fra Hennos i Høykort og gir papi Astå. Mittlom fyrste opptøknar gjør Gjørdar vi Astå hentan opptøkken fra 2008 her hun synker sammen med vinkonene Alvild og Mørskuri og i ta ære avgavist 15 og 14 år. Og opptøknar gjør det en ble unger Alvin eller By. Asta Høygård hefur verið tengt at øynar í örgrinni av fjöldbrøytun tegundauka verkatlanun og et nú taldast um mittlindar 5 som í 2008 kvinnavo Girl Power Bulletin Ferro 5.

Og i 2009 var Asta gestasangari og i gospel rockbølgjennom Kreto. Det var stasta, kanskje ikke den aller største fotbollskjeparen, hever hun øsne givet alt av KU-fløvende blåa bildjen fra 2020. Det synger hun sammen med Karl Marstenes Samuelsen.

0: Og nu sangemni fjöbaltur, kunne vi nevna at en sanger til Astu og tursku vinkon Lisa og Øsni Verunga av Torsvødle, derfor jeg spalte med det Torslande.
1: Jeg er så fremmand og strand, hever knutt med vinerbånd.
0: Som nevnt hever Asta vi tenkt at øynar i Ørgrunni av Sera fjöbrøtt om Værskatlanon. Og i 2013 sank hun hendasangen, sammen vi kvarter til tre.

Næsta hefur við fleiri umförin arbeidt saman við Steintauri Rasmussen og í 2021 sankum Bob Dylan Sanger og í Ever Ung, som Steintaur hei omsett til förest.

Vi tar at loka hessa snarsfer og i øynom parsti av tøvnløkka universum som Asta Høygård hever vært tenkt at vi sanje tja støntøvre Rasmussen og i Asta som nevnt i fløyre omføren hever arbeidt samme vi. Og hun telesøysene med den sangerne av platen i etter Klagsvik Svenon og kom ut i 2021 her sammen vi pæter det vi kjelte.

0: spel, gode spel, og nå har den fra Støntøre Rasmussen, som Asta Høygård og Peter Vichelte og Børo fram. Og Asta, for kommende legatøymann, jeg velger Sanger Ursøen og Løyve. Velkommen, Asta.
1: Takk for det, Tia.
0: Ja, Asta, hva det til den første tøvnlaget minne?
1: Ja, det har alltid vært nekker tøvnlaget hjemme til åkken. Vi har alltid lurt av nek, og vi har også spalt instrumenter hjemme til åkken. Og kanskje den første sangen som jeg minner særlig etter at jeg var til å vi kunne ikke sånt skulle betesta, og vi var også repte alle familielever, så det var ikke sånt skulle sangen. Men den første kanskje tøvnløyga minne som jeg har til er av banden om Karl Marsten og Margrethe som kom ut i 1992, og hun er bestemt. Det var i 6 år, og vi talte jeg har kjøpt av banden også. Kjøtt hadde kommet ut, og jeg har så lurt etter som banden, ikke så lenge siden jo. Jeg har funnet ut av at jeg har sikkert lurt etter det, etter det til at jeg hadde dog i alle sannsene også. At
0: ja, videre ryks, det er feste Karl Marsten og Margrethe, og dette en sanger som telles mellom første tøvnlaget minnene, tja Astor Høygård, som i dag vil sanger ur syn og løyve. Og Asta, første sangren du har valgt å spille i fotler langt, det er Never Ending Story ved Limahl. Og dette en sanger du setter i samband med film og VHS-band og så framvis.
1: Ja, dette en film som jeg minnes vel at det er et sånt eventyr. Det var det sånn ikke så nekk man kunne hitte etter, og det var det SVF som det er. Og så kom en film i kjøvarsmålen, og man tok opp av VHS-band. Og dette var altså en atterventende film som vi pleier ofte hitte etter, og og jeg halte akkurat det var også skjærlig vis filmen noen, og det var også skjærlig vis en sanns noen som hver vi hører han en, så husker jeg at han ordentlig over, og det minner meg om en gåan barndom, og ja.
0: Skulle vi tage Limahl, og Never Ending Story?
1: Ja.

0: a kva og Dr. Jones. Asta og i det har vi tog tina ekne farfrukkanar stove, du lærte annars ui evok ui Klaksvøg, og den neste sangren du har valgt, Stronger, What Doesn't Kill You, vi Kelly Clarkson, til en sanger ui to seter ui samband vi og et no lærte tina som farfrukkanar kvinna.
1: Ja, jeg lærte i Klaksvøg, ui evok, og om det her måned, da blir jeg i Faro 5 øsne, så det var nekve bileturer til havner. Så jeg synes sangeren jeg minner meg om min gamle grønne stationcar, Suzuki. Her med et annet så var det Kelly Clarkson som platte jeg runka i bilen, og man kordte alle med havner, og sang vel vi. Og at jeg minner meg bare om henne tog til man var først i tjonen i det her løy. Og det var sånn, alt med et annet man lortet øsne etter Pink og Britney Spears og Westlife og alt det der. Men Kelly Clarkson alltid er Vær nok så ofta at høyra.
0: Ja, og til hvert som nek vi havnene ta, og etter om samme måned som Faro 5 byrjar, til gjørtes jo på en av veien en parter av Faro 5. Hvordan byrjar jeg hesen parteren av Tuna Løyve?
1: Det var så en audition som var, og Elin siste min, den eldre siste min, Jamer, hun har så sett hese auditiona, og hun sier at dette her var nækka for meg. Vid lytte siste min, så fortalte man oss om etter auditiona som man kunde melda seg til, og jeg har også funnet alle tider, og jeg har ikke ordentlig gjort meg noen tanker om akkurat hva det var jeg før til, men jeg visste så at jeg skulle synge akkurat, og jeg forstod henne, og hun sa til at dette var bare en stortler, og hun hadde døver, og minst var det vi før i gang, så nok vi er funnet et lakar som har sagt at ja, her er nok en kamera, alle stedet, og sånt, men tid som ikke være valgt av vi, til skulle ikke være bekymret om at komme av film til at det var bare det her som var utvalgt der, så jeg også er fy døylig. Så jeg slapp på resten av vi etnås kameran rundt om åkken. Men ja, da ble jeg så vi at vi skulle synge, og så skulle vi danse, og så skulle vi ta oss og østene synge. Jeg vet ikke, da skulle vi kanskje spørre noen spørninger enn til, og sånn ikke. Og vi var en 36 gentleman i rett, ja, og så får det nere tuggegjent. Ta også, ok. Ta ble vi utvalgt og også funnet nå. Nå ble det sånn spennende, og ta skulle vi så synge etter en sang, og så var det en lever, og så får vi så hjem, og så fikk vi vite at tar før så ringer til åkken, og forteller åkken om vi er et ikke. Jeg ble så oppringt. Jeg vet ikke om det var for det at han har

0: Jeg var bare til at jeg helt har vært øyelig seriøst, og at vi tatt det managerer og produsere, og det var alt øyelig seriøst og professionelt, og ja, det var ikke kjørt da. Jeg har ikke man hukket seg sånn, ikke man nøyte det bare.
1: Du hadde også en flere konsert, hvordan var det?
0: Det var stort litt. Og det var helt noe annet enn hva det var vann vi, hvordan det var æren, og nå skulle man samtidig større paddle, og man skulle dansa, og man skulle ta seg med til sannsjoner, og man skulle være sin tre oppe der man tar seg. Her skal man kanskje være mer venn ved, være sin mer rolig der man tar seg. Jeg har alltid minst bare godt, altså, at det er sånn at det var østene strevet til tøyer, men vi trodde jo vel at klare opp sammen. Vi ble jo alle gode vinkoner, og er gode vinkoner enn den der det er, og kommer jeg kjennes på en øvelse som er alltid.
1: Ja, og etter en drikkvannsteg var det i fjør atterbo etter Ferro 5, og til å være til så nevnt og lestere gongene i Kjeppmannhavn som var helt inn i pumpehuset. Hver ja, møttøkket finket det her?
0: Ja, det var helt fantastisk. Vi finket en ordentlig store møttøk, vil jeg si. Minst var vi stod jeg som 18 for paddelen, og så var det sånn romeren, og det var så hardt fra, og man hørte at det var noen ikke folk, og jeg minns jeg sier på et æren for på paddelen at jeg alltid at jeg måtte svimme at jeg var akkurat som jeg var ikke mer nervøs, men jeg alltid var bare så spett, og sist med den yngre, Tori, hun bor i København, så hun var kommet til konsert, og Elin, den eldre søsteren, hun var kommet i bare lortet, så som sagt så har vi alltid finnes gode stål fra familiene, så der var det også her til steder til konsertene. Men det vi trynet paddelen, altså, det var så stort litt. Det var simpelthen et tål fullt av kærløkene. Og følelsene stod så tatt vi og hun. Det kom helt frem til paddelen. Så man kunne gjøre det godt. Løyve omkronene sin jo i mikrofoner. Og, ja, det som gjorde det vi. Og det var bare ordentlig stort litt og døylig. Ja, jeg vil si at det et av mine, eller at det sikkert mot største tålige opplevelse.
1: Ja, og tid var i Apatle og badestevnen i Vestmanna i Var, og en så var livende varmarkjeld i Fugla 4. Og nå går vi over 5 og Østland leder rundt om nytt tilfell. Spilte nytt tilfell fra 5. Jeg sammen med Marius Disi. Og nu av sommerfestivalen nesten, så vil den helst større framførselen vi fer og feir. Hva kunne vi vant dere?
0: Nå norskast, så vi gleder dere og vi tar vant nekk frem til etter, og ja, vi håper at det kommer lorsta og kommer synge vel vi, og bare ha et godt og stort kveld sammen med dere.
1: Vi gleder dere, og vi gleder dere også til Kelly Clarkson, Stronger, What Does It Kill You?

0: Ja, mittlum framtur og kanst du sia farvel af løvene Kærløgans Vallarhøim og komi ut i 1998. Og Asta, du bor i Øsne og Skifti og i Tyskland i her og du arbeidde som harfrukkanær kvinna. Hvordan var det?
1: Det var stortlet og lærerøkt. Jeg var akkurat utlært som harfrukkanær kvinna til jeg flott i Tyskland, så man heier ikke sånn jeg var rundt der. Man tok meg ut i utlån lærdomene som man fikk. Og jeg arbeidde av Tvøymonsalongen. Den ene salongen var det två bøtjer og en pape som hette, og det var en ordentlig populær salong som tar høyt å negagere, og jeg minns jeg ikke skulle negat få akkurat til arbeidet. Og så arbeidet jeg også i en ære salong, og det var tjøynen ordentlig fitt hun italienere, som heter Mario, Salong de Mario. Og han tog ikke engst, og jeg tog ikke italienskt, så jeg tog sammen bare togst, så her lærte jeg oss hvordan jeg, og han var megadonald i tannmøveren. Så jeg pratet jeg kallet han Super Mario, så ble han ordentlig glad. Men at småltåket av tyskene, det ikke som at småltåket av førskene. Førgen tog seg vidt ofte om vekkere, og om familie, og det kunne man ikke lære, eller det gjorde man ikke her, og... Somme kom inn og til helt ordet stått litt, at slippe av venn jeg sutt enska, og så de tog seg av enkse med, og jeg kanskje tog seg tog seg til. Men så var det også ofte en som ikke dødde at tog seg engst, og så måtte man røyne seg av tyskene, og det ofte det som man lærer mest av.
0: Til fast også når vi tar en løg med at du stod i Tyskland, og her hittet du Lisa Geisinger, som du også hever sånne sammen vi. Hvor hun, og hvordan hittes tid?
1: Vi ble så vinkunder rettelig kjøtt, og funnet det av rettelig kjøtt. Vi klikket på vel sammen til at det kom til tungløg. Jeg minnes aller første ferver, og innenfor vi var i parstene, og vi tatt gitar vi, og jeg visste ikke å lese som jeg har gjort, men jeg har ikke sånn tekst. Og det som vi kvinner gjør, vi tar sånn jeg, og jeg har sikkert tatt seg om hvordan det var at lite, og om kjensler og alt sånt. Og så når jeg rier kjøtten, så kom også vi en tekst som hun har skrivet litt av lærer som jeg har gjort. Og det var sangren Apple Trees, og det var så akkurat første samstår som vi tøtte, og vi tog altså opp til en vimann til henne, og vi gjorde så fitt videolæ som vi klippte sammen. Og så etter natt det, gjorde vi flere sanger, og hun kom så til førjer i 2013, eller første fer, her som vi sunket så sangerne til åkken. Av sommerfestivalen, og vi sunker øsene til noen konserter i Tyskland.
0: Ja, det har vært innspalt flere sanger, og mer er det vant til Kyrkja Lennon. Det har vært noen innspalt en sang som heter Høym, eller Home, og her er tid sinje av førerskån, tyskån og enskån. Og hessen sangeren, Høym, han var spalt av Torsvedle for landsdisten mellom Førjar og Tyskland for noen årene så gjerne. Og øsene i Holløysen og etter disten, hvordan kom dette her, vil jeg?
1: Jeg heldte det var noen vimmer som heldte det her var godt hoskått at spille hendene sannsyn, eller gjøre hendene sannsyn til noen som stod for at spille tonelodgen til dysten. Jeg selv har ikke kjøpt meg billetter for sånn dysten, tror jeg at jeg skulle til siden innkjøpet noen til siste måneder, tror jeg at jeg skulle forstå dyst. Og jeg har så kort sannsyn av en fløve, og jeg har så også fortalt Lise at jeg fører gjøre det her. Og jeg får så til omkran som stod vakt til det stundet jeg kjønt slapp slanger inn, og så gav jeg så fløvene til omkran som stod her vakt, og spurte om vi kommande kunne djeva fløvene til omkran som sier at vi er så nyr. Jeg sitter til omlaget. Jeg får så hjem til siste munnen, og jeg sitter inne, og det er ikke lunsje, så ringte siste munnen, så jeg prøver å få ut av trappene, og oppnårene, vi tar for lusta. Hun bor nok stått ved i bøtlen. Det var ikke så at sangren til åkken var spalter. Arne spørte og i Holodjnån, og at han hadde disten. Og Lisa, hun sa at i Tyskland, og hun hukte etter sin disten, og det som var sin særlig, det var det at da disten var lever, så var det i Tyska, og så her var det vi en tyska løykere om disten, og at han fyrer bakgrunnen kunne man høre.
0: Hvordan reagerer jeg til høymatcha, Lisa?
1: Ja, det er helt etter å være helt fantastisk. Jeg tror i Tyskland er det kanskje ikke så lett å komme i kvart i utvarsp eller i sjønvarsp og i Huxberg. I førgen akkurat hatt føles øyelig lett. Men jeg har alltid at jeg var i øyelig på kresset, og det var Lisa og Øysene.
0: Skal vi ta et lite brått?
1: Ja.

0: Mellan bis Paulsen gjørte innsleie. Omsidningen til at Horsana kommune fyrir at ivast og om til rett at gjøre så nekvar sérstakkar byggjesamtykter. Og i samband med atlanna at gjøre sérstakkar byggjesamtykt fyrir økje mellom Græsager og Finnsen gjørte byggjemålstalden til kommunene varst vi at hess flere sérstakkar byggjesamtykter vera gjørte hvor vi søgne sérreglun om bygging. Tess torgredare veru rattarstofan sja fölkje, vinnelive og allmennom myndelagun et omsida. Flere og flere sereklor gjør at døyrarja bytja, sier bytjemålstalten. Og omkorvestalten melder fra a brøyta sérstøk og bytjesamtykna fyrir lente norran fyrir Kringvarsby og Norrlandahuset. Her til i år hever Torsana kommuna boa fra 22 atlam og brøytingon og i bytjesamtykton, tutsjotarra om sérstøkker bytjesamtykter. Ta bøyra i hever samtykt oppskott om å brøyta byggesamtykt eller gjøre sérstakka byggesamtykt fer oppskottet til allmänna høyring og i 6 veker. Ta oppskottet hever vere til høyringar og kommunan hever vittjørsbrøytingar oppskottene sender kommunan oppskottet til landstyre. Landstyre vittjør så gjerne mali og leter kommunene syna avgjør. Fyrtøkka Meta, som eier og reker flere sosiale miler, var høstdagen dømt av rinta 520 millioner dollarer, til en nærmere 3,2 milliarder kroner i båt, det skriver BBC. Årsøkjen at Meta, sambarst en av domere i New Mexico, ikke hever avværet allmenningen og vel om vantene som bøttene i, da de bruker sosiale milerne. Mittlen hisser vantene er jo at bøttene er utsett for gjerdere og kommer i samband med bøttene. Sosiale medierne til Meta Facebook, Instagram, WhatsApp og Threads. Brian Beachite sier at Meta en allmenn plava som kan samarbeides ved luftdolking, og at pengene som fyrdukker nå den der inte skulle settes i en grunn, og vi skal ærmarske skien som sosiale medierne kunne heve av bøttene. Framan undan Meta i samarbeidet dømt der inte ærer 375 millioner dollarer, så stad samlet av tallet 942 millioner dollarer som sverer til mer enn 6,1 milliard kroner. Meta hever bo fra at 4-døkken 4-kjøttet damen innfyr hakre ratt, og at 4-døkken arbeider hardt 4, at bøtten og folk som heilt skulle kunne fere strikt av tarra sosial og milapattlån. Vi og kommet til vever og vannar, låt til fruks låt sunnan, 38 meter om sekunde, og i støven oppe i fruska vind, 20 meter om sekunde, samtidig og ela vever, og i støven mjørstje og driv. Settan parsten gongra vester om til Øssening, samtidig og langre mittlen elene. Og i kveld og i natt, låt til fruks låt av Øsseningen, 38 meter om sekunde, samtidig og akkurat elene i støven. Fyra barsten i morgen, løyde låtsunnen, 38 meter om sekunde, skutja og akkurat ærlig i støvån. Fremåde midte i morgen, fruks låt til fruska vind, alassenige, 5-20 meter om sekunde, samtri og samregn. Hiten ved midten 20 og 14 sti. Og vi har i det med landet hårst, at teltesnøyker bruker ikke bare banker at lokke penger ur fæltje, men eisne posta. Og Edvard Rembergs teori Benji 4 at dette kunde bent også at avlåpne rikka. En er plass etter søtja av 14 utbyggvingon av fråskabarsetrenon, og jeg av vanlige nek som søkte å slå på inn, men som ikke tar gå av korsene. Og der føres fremlede vørene ikke noe vel mest der, og tog arbeider helsefølge starstående nå igjen i nødkjøret kundgjer. Redaktør i dag Georg L. Petersen, tekniker Høgne Fagraberg, og her i utdragsstående Emil Lisberg Jakobsen.
1: Vi skulle sige fra anlåte. Teresa Lianberg, 2 år, 8 år, Ghana, antagist av Sorøyer sjukrehuset, Mikkedegin, 5. august, 70 år og gommel. Gjæreferen vil lyst sættene. Hanna Kruse Møller, eie, antagist av Kondalsbøylenen av eie, tørsmorgenen 4. august, 2 år og gommel. Gjæreferen verir ur Eies kyrkje, leierdegin, 8. august, klokkan 14. Sundje verir ur Solmaborgene. Tei og vilja minnast, hanne kunne lata starffalkunun av kontalsbuilunun eina penigagave, konta og i fyrjabanka. Og gjerar fyr. Liss, Djurhus, Sander, fyrte grevar ur Sanskirke, leierdegin, 8. august, klokkan 13. Sundje verir ur Solmaborgine. Eibjörg Herlufsdötter Hammer, født Bertelsen, atte ur Fugla 4, fyrte grevar ur Vesterkirkene, torsdegin, klokkan 13. Tei og jeg vilja minnast, Eibjörg kunne lata krabbamæsfelanon, eina gave, konta og i peningastånenon, etla flyta omvegis krabbamæn.fo. Kistan vi Brindis Thompson, fråpa fyrir kapellunon av Sorøya sjukrehuset, frutjadein klokkan 16. Gjerrafyrin verir ur tvørøra kyrkje, leierdein klokkan 13. Tei og jeg vilja minnast, Brindis kunne lata Sorøyar Edlus og røktarheime eina gave, konta og i peningastånenon.

Tjeggen Stevens sang her om Mona Lisa, hvors tekster en tilsyping til Månlinj og den samme navnet til Leonardo da Vinci. Onker tykker jeg kjenner kanskje det rettelige hålige fløvande utgående av Mona Lisa til Nat King Cole fra New Control Truss. Og i fem viker vet han versjonen nummer 1 i USA og setten i Eisen Teaching V og i Grammy Hall of Fame. Men opprunde innspillingen fra samme år i Hepnest Eisen Vell. Talan var om et orkesterstikje i filmen om Captain Carey USA, som Oscar Wierslund var laden fyrre og i bolsjen om beste opprunna sanger. Shaken Stevens utgave av Mona Lisa era shaky utgavene fra 1904 som temaplatt i platebæren i Hesafer. Leier den fyrst av fyrre elpesuje, men ikkje en allmenn singleplata. Og helt til fram vid flere albumlån har hun byrja vera spela hittene. Det var You Drive Me Crazy, Green Door og It's Raining. Omframt at okkurt albumlæg var nok spelt. Den næsta læge, her i en rock'n'roll book i kjentare utgave, skriva i amerikanaren Joey Spampinato. Han er nok videre bassister som til dem spelte via konsertplatene til Eric Clapton fra 1995's 24 Nights. Og jeg kunde til stortleggene nevnt at fyrvær Joey Spampinato gifter vi countrykvinnene Skeeter Davis. Han har kjennet føringa vel. Men lad dem høre Shaky, Heidi og Spampinato last munnen Don't She Look Good?

Om gjorde det ena att han tror ju tredje singelplatt någon som Shaken Stevens har haft av Bretska Top 4 och det här It's Raining. Shaken Stevens är Michael Barrett. Som det yngste av ettlige bøttene til Jack og May Barrett var Michael Barrett, eller Shaken Stevens, føtter i Cardiff den 4. mars 1948. Papen døg jo i 60 år og mammaen i 80 år. Shaken Stevens fikk tølje av hva for rock'n'roll og stående i midtetrusten hos det første orkester ved seg selv som frontmannet. Ta bakgrunnen heter Trynun, her av Denims, vet jeg seneste, og der høyde spilleoppgaver i Cardiff og annars i Sur Wales. Pengalige vet jeg ikke er lønende. Og etter Denims arbeidde Shaky som mjölke utbære, men han sang tog av barron i byggskiftene, til han ble forsangare i The Backbeats, som han heier ved i hodtidsene av lunche. Jeg ser bakker hver fra 1980-ålters, og en talentskåte, Paul Lex, som er åleggare i The Backbeats. Han ber Michael Barrett finne seg et artistnavn, og vi utblåste fra skolefellene om Stephen Vanderwalker, tjåsegjanser Shaken Stevens. As the book on him were brought for a backbeats till Shaken Stevens and the Sunsets. Paul Lex ville ha botchen a finna achter till rödersvinnare sett ni helt av 50 år någon och spela tantonlegend som var framme ta. Fyrsta stora spelengen var upphitting för Rolling Stones i 1993. Nästa stige var en utgåva som Dave Edmonds framlade. Men Sunsets mängna i ytla vinna undertökel åt fotafesti i Brettlande. Hinvi injeks vi alla sälja singleplater i flera år i London. Mittlum spelingarna er i heimlanden og ferreis The Sunsets og Shaken Stevens land som Tyskland, Frakland, Belgia og Holland fyrir að spela fyrir folki. Tui platur Sunsets ikkje voru kjeptar nok og til det að saunara lútur og The Sunsets spela framvis eller kussu sér EOA við sýstjuna batni Shaken Stevens, Levi Barrett som forsangara. Det næsta tema er ikkje særlig kjent, men uklæsni hefa nokkra tæmon vi i totton fyrir að Lysa brettina og i shaky utgående. Og klarer at det er Elvis kjenta Don't Bug Me Baby.

Ja, som Green Door sanger hon hei fyrirbyr nummer 1, nemlig American 1906, og han var nummer 8 i Bretland. Men Shaggy Stevens bytte om til stående 1901 av Green Door for det første fyrir blev et plettskott av UK singles chart. Lægi akkurat temaplate Shaggy tja Shaggy Stevens. Og i mars 2019 skriva i valisiske blæmauron og tonlægaron Gray Taylor som en av flere sutt utkast til grænarøyna fraløkare valisiske albumutgaver. Og i Wales Arts Review gav ut. Sjølvor Gray Taylor mest til David Bowie, men da det ikke har nægran hatt var djurlott as nære evnen og såles at han kunne gjøre Bowie valisiskan, tjåse han ser i stegen Shaky tja Shaken Stevens. Han heldre at Shaky et fraløkt album og underhaltande. Det hever et land vi tøkulun og opprona tilfæri og nok urvisi enn en minnesplata rock'n'roll noen til heier, sier Vere. Som vanlott fyrir Shakemeisteran endur syngur han 50-åra pop som i hans utsetting veri til nutja rock'n'roll soundon. Besta dømi kanska Mona Lisa hvers mjuka opprona Shaken Stevens rega i av og heldur ledokon eina svingande kontrakjenda rock-version som eisne byrjar platna Shakey.

Långt fram jag platnat tecken han en 38-årig standard. I'm gonna sit right down and write myself a letter. Och i Fats Waller gör det känt. Och läser han i bluesut country jam. Kjentast av jesun shaky endri innspillingun Jim Lovesa hugglia Green Door og i Shakin' Stevens mengnar a gera til eit stór hit og plettskot i 1991. Hedda var fremsta UK singles chart i fyra vikur til sommare. Green Door Cool Cat Swing, pumpandi klaver og huggandi gitarar og eit fullkomi ljósbor til sommare og i 91. Og trygg mer, skrivar Gray Taylor, det var nok 100 bøten som lærte jeg smettla eller klitsja fingrar fra hæs og sanje. Hisse tøkkeløyen er rikka vel sammen vi nuttjon lesmoie og opprona kjeik i sangen. You Drive Me Crazy, en hitlista smasjare rundt heimon etter Ronnie Harwood, ljóvar en spennande idé og han gjør det ta. Men jeg kan ikke leta vera vi at flenna etter uttalene til kjeikin Stives. You Drive Me Crazy, og setning sanje noen Quiet Just a Little Bit. Saman vi isreining i hinabuar, asynar og fyrri elpesuji. Her æra lagt at sæt at evnene kja Siki Stevens ikkje ri æmarska til aina sæt at synja lø etter onnur. Etla endur synja gamla travarar, ikkje tui tiri sjålun sér gavurrukt. Hugsa bæru om Rosemary Clooney'sa This Old House, som Siki endur vakti og hei fremst i heimlaut num fyrru Mario i Einafors. Men sattna elbesugan av Shaky hefur fyra av tilsammans fem sangon som Shaky Stevens skriva i sjálfur til platna. Hesi uppruna löfur leir en god dömi om hví han var så vel omtoktur. Talan om eina fyrsta flokk samantvinning av R&B, bænt fram bluse, vanlig rotje, doo-wop, pop, huggun og eina sterkare rockrutt som ungur høyre og jansara engna I'm Knockin, skriva i Gray Taylor i Nujjan. Det var eneste sjålskriva i kjekeleie som han nevnte vi heite. Og det var eisen til eneste av Time of Fim heimagjøre løvene som gjev Vesteron hei skriva av Fyrebils temalistan. Så hva hører det være? I'm Knockin'.

Shaggy Stevens at han mest 50 år elviska matan vis noen egna I'm Knockin', og jeg vet det kjenda temaleg som åker av hårst fra Shaggy-platene. Nokt her rettelig stort, så å spela tutsjulø. Tilsammans er utgaven 14. slænon, og som fyrnevnt skriver I Shaggy Stevens 5 terra sjolver. Albumet Shaggy gav Shaggy Stevens ut den 4. september 1941 av platefellan on Epic Records som Sony Music og I Tokyo eier. Upptökehus var Eden Studios, uppkallade efter Väster London, Göten I Eden Street, här riksdagen med Birja I 1923. Men I 1924 var flott till Chiswick, som är nere I Väster London. Och I 2020 helt riksdagen ju I Eden Studios och Pat. Huset var till genier och uppbovarhus var det byggt av stan. Tällan var som bara akkurat studio. Någon som George Michael, John Cale, Bay City Rollers, Joy Division... Og flere enn tror jeg at de kjente bokker og artister hadde vært til opptøkket I Eden Studios. Jeg enda Sex Pistols. Ta Shaggy ved tidsen opp var Andres Mauron Stuart Coleman opptøkkesgjøret. Han eisende framleit Marie Marie utgavene I 1904, som I 1901 brøtt I heide til This Old House. Og han eisende Shaggy Stevens album I etterhetta Give Me Your Heart Tonight til Rettos I 1902. Utan Eva hei Freya Miller stor antydning fyrir frambrotet av Shaggy, men hon skapte ikkje tonleikjon etla tonleikamintena. Amerikanske datostånerun I tonleikje All Music sier Stuart Coleman vera høvesgrunna til at Shaggy Stevens blev store singleplatesheljaren I bretskom 80-åra tonleikje, Ivor Høver. Toi eie versterna sier nøy gråra træt om Stuart Coleman. Han vaks upp I musikalskar familie I Yorkshire og byrja I tullja spela klaver og bassgitar, som han æsne framtid I verstju I tonlaga bolkon. Under jandra og sex og trus væren tidsi vi I Pinkertons Assorted Colors, som are fram an undan hei verja bretska top tutsi vil han on Mirror Mirror. Under jandra nudja trus mentu seg som bolkor til The Flying Machine, og I hei sinna fyrsta singleplate Smile A Little Smile For Me og amerikanska top 5, og selte millioner av platon. Og I 1946 stående I Stuart Coleman sin egna studio I London her, Elton John, U2, Eric Clapton og Soul to Soul rundt etter opptøkker. I 1955 flottet han med familien til USA og Nashville at arbeide. Her han nå et nye leid til rettus for det kjente Faith Hill. Og I 2014 flottet Coleman etter til Anglans av Bikwa, men døg I 4 år 17 og I 2018 av Krabbamegne. Han var 43 år gammel. Jeg kan nevne etter 30 utkjente Stuart Coleman, Og I 1946 var han via fyrirskipa motmæleskongen mot BBC One, som lottakarne hilde spela alt og lydig av rocktonleidje. BBC One gjorde ikke mætaren av bjøv honom arbeid som utvarsverst, og han tog av. Her var han verande til framme I forsene, og var via skapa hit fyrir Kim Wilde og honom kjent noen. Samstånd å skriva I han og I tøyaritna Melody Maker, og avrika I æsnia enn tonleika bok, They Kept On Rockin', Men efter till temaplatna som hällde fram vid en ballade som inte ser stök för Shaggy Stevens. Hutt och de Osmonds haft inspelt henne här I en nästan god tid till det. Läge skriva I amerikanaren Chip Mormon, Sale, under 1988 och Thomas Wayne gav det ut. Tote är haktalsliga inte brakta I för 1991 av versionen av Troy Shondell vid nummer 6 I USA. Shaggy Stevens synker Suina och Stuart Coleman sa 1991 utsättning av This Time. This Time.

fra shaky album har du går Shinge Stevens sinja This Time. Framleier hun Stuart Coleman spiller sjølve bassutgående. Valiser hun Mickey G spiller rytmi og sologitar. Han var frågan i 2020 og særlig kjente for sitt spil av noen Dave Edmunds platon. Og hver resten via utgående Carl Perkins and Friends, så han var ikke hvor som helst i rock'n'rollet. Annars shaky gitarister var Roger McHugh, Howard Tipple slå trommunar, Tony Hall og Sid Phillips blåste tenor og bariton saxofon, med en annan ondjusmaver tog sig av stilgitarspelen. Det var BJ Cole som eisen i hörst av platen av Procol Harum, T-Rex, Jerry Rafferty, Cat Stevens og BJ Cole var eisen via den spela Return to Fantasy som Uriah Heep gav ut i 1985. Men Cole sa Jungle Broad man har vært Tiny Dancer og Jesslan John Havey og sinun Madman Across the Water album i 1985. Jeg kan nevna en tonlager atreat, en ein valisera, Geraint Watkins, som tog sig av klaverspelen og shaky temaplatene. Omfram til dømes å spille av fyra Van Morrison album og fem etter Nick Love Geraint Watkins eisne ein virtu leskrivare som Don McLean, Dave Edmunds og Holmes Brothers av innspelt løt tja. Well, nu spiller gør store klassikerne platene som ikkje Green Door, hos til å være einast av UK singles chart pleskode fra shaky. Hertil har vi einast nevnt bretska hitlistan. Eller nesten bare. Men Shaggy Stevens er eisne en av flotte hitlista suvi i øron europeisk og London. Og Radio Music suvi er et omvalg av tuskon etter Eugene Oneland, som ikkje ivast du er best lia i verden og hese rock'n'roll og rockabilly utgavi You Drive Me Crazy, som i halde vera et bland av vanlig om poppe og rockabilly. Læskrivare var ansmæren Ronnie Harwood, og i var en av undangångumånden i Breskon Rock'n'Rolle. For You Drive Me Crazy var hun handa en Ivory Award, men en mer av forskunnet er kanskje at han var ved å skrive seneste singleplatene som amerikanske Bill Haley and the Comets go ut, God Bless Rock'n'Roll. Men nå hadde jeg gåk, og lærte Shaggy Stevens synes jeg, You Drive Me Crazy.

Tema plat an de platte barne Shaky et an einaster som Shaken Stevens iwwer haftremst der UK Albums Chart. Eisne wären nei Plätzko de Esterwitsche und Nummer 2 in Norra og Swerwitsche. Av utlant hemma mongu Shaken Stevens utgavnen i Shaky eisne hans er mest selta album. Fyrir sølna vær platinplata leten honom i Bretlande, Australia, Esterwitsche, Norra og Swerwitsche. Men en guldplata vær metalle fyrir store sølna i Tysklande, Danmark, Nye London og Schweiz. Åttan Iva hei just spelte sangur You Drive Me Crazy som eisne var fyrsta singleplatan fra Shaky, stora avirskan og albumsölna. Jeg veit som til et Wales etkjenne, men fyrir jeg tog som okkur helt anna, så var Shaken Stevens en gifte maur då han var kjentur, eller blev kjentur. Han så Bonnie Tyler vet det. Og samma kan sies om annan valisare Tom Jones og enast var 6 januar då han gikk inn i Tjunala. Shaky var 19 og Tyler 22. Tui hette er fyrsta Shaken Stevens temaplattan i platebarnen, nagrant tui hef jeg sagt helt fitt om hans er a tonelaga suva. Stutt saman om tidsi var en longa vision i tonelaga som ungur tannåringur. Ein lokalt og i Wales kjende bokkur som han så opp til, tog han via sitt li og settene brøyte bokkurinn han så ut til Shaken Stevens and the Sunsets. Den fyrste ombudsmæren Paul Legs vildi hava tæri a spela 50 år kjentan rock'n'roll og tæleie lukka som lunnar under alla tonelaga framtøyna tja Shaky. Men nu känner tjej av fjärsväcka Ongus Maron Jack Good A.O.A.N. Då han samma vid Sunset spelade i London. Och här så sätter han en fyrbrist star som Elvis Sankara och i musical och West End i London. Tre ombudsfolk i röjne, Freya Miller gav honom en värande platte sottmala och samma vid framlägaren och Stuart Coleman grundlägger hon ett glasel och tuggöra sky i tonlägge som tar avtalna i enda i via att Shaken Stevens var 80-åra Brettlands store singleplatte konkur. Håastan spelte i omoderne tonelag. Det er undrunda verst og kjølsamt, men ganske tøyta var vi 50 år og utblåstre var malbalkrun sere breier og grunntun til store platesølna. 50 årene var det som byrjan til poppen som mogu kjenna han i det, og til dømes var The Beatles nok og avirska av noen som Bill Haley, Elvis Presley og Chuck Berry, en tiltidsen go Beatles-inspilling av Chuck Lennon rock'n'roll music er utgavne Beatles for sale fra 1934, bare for å nevne døme. Takk for at du lortet deg og spiller nå enda leie i som tematotte. Talen om en amerikansk popklassiker fra 1935, som nok har vært sine egne utgave i av. Til dømes gjorde Paul McCartney en jazzotte innspilling ut ved 11-12. Og i 1936 rønte Bill Haley and the Comets skjev i en rock'n'roll version av I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter. Og det var det samme som Shaken Stevens gjorde, bare i 1941.

Okkur færa nu at høyra en sang og vera stort pop-hit i 1941, men det var en crossover-sangur. Det var fyrir ære fyrir at hette Average var framme. The Cordettes høyde langt i holdt trussen om sangen av fyrsta plass i amerikanska sølelistan, men jeg nåt her 1941 hei visser at hesen artister fikk sin einasta topp 40 i verhøver, hva sangaren er sera kjentur. Talan om ein crossover mellom pop og country, plasseringen var nummer 20 av amerikanska countrylistan. Og prunalega var det trutja kvinner sunke her av tverrvåre Linda Ronstadt og Dolly Parton. Men trio inspelingen kom ikkje utfyr en attana singleplatna og i Emmylou Harris sang ensamöll, då Parton og Ronstadt høyt i okkurt køyrande vid platefellan. Emmylou Harris singer fyrir ögon, Mr.

Hattar var til alla kvinnor tjå dynamit. Næste sangur er øystene om kvinnor, det er Kongens Have tjå Top Gun. Utgiven fyrst som single i 2014, og så etterfyllande parter av utgavene Ingen Andra. Sangren er om han og en agento, men som switcher han.

Hattar, vær kongens havet tja Top Gun. Neste sangur Silver Flame tja danska rockbølsnån Dizzy Miss Lizzy. Sangren blei utgiven i 1904. Og her kommer han.

Hattar var Silver Flame, Chadissi, Miss Lizzie. Næste sangur Cynthia Sama Lea, Chadheiter og Melan Einstøtts. Sangren ble utgiven i 1993. Hentan sangren platte jeg lustet etter til jeg var lydel, og sangren han minner meg om pappa min, og tog jeg ligger han mer så nær. Og her kommer han.

Hattar var Cynthia Semmalia, Tja Mark No Limits, Herr Teitur og Mellan Engelstøtter Sunko. Næst kommer en gammel klassiker som øyder Build Me Up Buttercup, Tja The Foundations. Og han utgiven i 1900 og 1920.

Hattar var Build Me Up Buttercup til The Foundations. Nu kommer en første sanger som heter Blåman Moid til Hennus G. Johansen Sale som synger. Sangeren en rolig kærlek sanger som utgiven av utgavene Bukett.

Hattar var Blåma Moin, Tja Hennos G. Johansen. Næste sanger Tja Øyno Førskundjent Sangbølse. Sangbølskeren var populærer da han først kom ut, det Pharaoh 5. Og ettersom det just blir nær sammen der, så får vi å spille en sang Tja Tøymon. Jeg er snitt for at det å spille av sommerfestivalen noen år. Sangeren Tja Tøymon som vi får å spille Øyna Lengan Nått. Utgiven utvidst noen utgjort.

er jælgrunnskvei til Hamradun. Næste sanger Since You've Been Gone til Kelly Clarkson. Hesen var et hit først i 2000, og han var utgiven i 2004 av utgavene Breakaway.

Hattar var stolt til Annikko. Senaste sangur fra spela California Dreamin' til gamla sangbalsinum The Mamas and the Papas. Utgivin i 1906 og av utgavene If You Can Believe Your Eyes and Ears. Takk fyrir at du tundt og lusta, og takk fyrir mig. Her kommer California Dreamin'.

dag og hjertelig velkommen til sendingen av Radio Stjernekilde Deluxe. En helt særlig sending til i dag for å vite i dans og i forsenom. Onkel B, jeg kan skal danse langt i 1974, men jeg måtte bo til 1974, og han endelig jeg kunne begynne å hoppe fra vikeskiftet til vikeskiftet, år ut og år inn. Til klubben, og det var Dallas, og sjølvande for å vite i begge tvei. Jeg vil ta fisk, for jeg gav han ordentlig skilt alt annet lykke nevne til studien i det er da Johanne Kattafir som hun kom med anbedet utbønneinen, og han for å være her det meste av alle sendingene. Det en særlig sending, tog jeg nesten alle sendingene i det er spalder for Jørgen Høpe enn der i det er skulle brukes til. Det en sending som jeg forbinder direkte ved å være dans og ikke annet. Det en sanger som lade opp til kjalt vikeskiftet, månedkvall, torskvall og mikrokvall, her ble knallast en puss og justera, høstkvall, frutjakvall, leakvall og solnekvall, pava ferie i bojen. Det er kravd i alt sammalt en rikvi av planlegging og tånlegging, og vi bryr beint her, frutjadet klokken 4-5. Jeg er akkurat kommet skiten heim av kajene, her er jeg og kors trukk vi sleggvplaten. Jeg tenker for de heida vattnene til å renne ned i bergkære og sette den store spålerbandtageren til å spille forfra. Her er Radio Stjernekilde, og vi har Errol Dunking ved Sanchinon OK

Nekva han fyrir av sporen og teksturen rann ut og visst han det etter vi omkon her var det Errol Duncan vi opphidingar sannsjennom OK Fred. Anyway, klokkan var bara 5 frutja der, weekenden la pure åpen, ever i bær og alt var godt. Jeg hei en kjempestoran spålabandtegare, og de bondene kunne spela trutja 4 tøymar av hver jeg sjuje, og her og hei jeg opptidje alt det som jeg skulle bruka, fyrir jeg slæpa godt i kjøkkenen til vikelige bæge. Eisne hei er til fyrir at dreja bondjen ivi til bægekære, og her og stilla 4 halvliters gløs av sodavatn. Ja, jeg drakk sodavatn og kortet trætsjøsykli og hørte klassiska musikk for jeg var politisk korrekter.

Vel, elteren og petroleumslampen hun kom opp av loa, kameraet ble gjørst klart til ball, vi hadde her hørt Loverboy, vi turn me loose, og så var bara eit av gjerra. Spela musikk og boje inntil kameratene komme, der skulle nemlig eisen jo i bæ, og en propperen ble tidsen jord.

Bahaba sutt sutt her vi svenske karamba. Sangaren her var den eneste som nærkant ble tisen av døven for Moria og Olof Palme hvor det så enn her. Jeg er aldri det sint at drepa kjemtar bare for politikk. At han og apartheid i klubbagerne var livet var ofte fer inn i dans og i garderobene og så av ves. Og så var trappan gingen. Tvei tida gengen, tui nu skulle dansast, tjolka dansur.

Words Don't Come Easy tja Hersomannen, vi da har hørt det for David, som ikke ordentlig vet hva han skal si. Så han hører her skrive en sang som handler om at han ikke ordentlig vet hva han skal si. F.R. David. Inne i klubben hendte negv til dømes hetta. Det ble knappelig pura kvist. Så begynte jeg røyker å pumpa ut av gulvet. Så tendte jeg knappelig tve blå blinkljøs, og ødel visste hva det nå for å hente. Verens vittlaste sanker var vi å begynne. Onker slepte seg ut, jeg slepte meg midt inn av dansegulvet.

Vidal hørst ved en svittlaste sang for bøyen bæg her og der. Hette var Fire on the Water ved Orlando River Sound. ORS, sier det eisne. Jeg sier i byrjan jeg vid eisne skulde en turnian i Dallas, men klokkan gonger og tøyen flyer og... Men det er jo sånn kan du snakke meg her til, så let dere drønne ut av pissa, røyjan en skarett og steppe okken igjen i Dallas, for jeg vet om hår.

0: Klockan är 5.
1: Amerikanske luftfärslemyndigheten FAA hevur gjeva um at 471 Boeing 737 Max flogfør skulle kannast fyrir mögulegar rivur og skrotsjunum. Tað skriva The Guardian og CNN. Kanningarnar byrja eftir Atlant í september og fevna um flogfør av slænum Boeing 737 Max 8, Max 9 og Max 8-200. Sambart Boeing ongar rivur her til stafessar i hessum flóferun. Tau døyla tei sni vi eldri tjeindra og tjeidrit modeller her rivur avur eru funnar. Ein amerikanskur kæridomstolur hefur gjev bó a stekka byggingsni av nutja vorslusælnun tja Donald Trump og kvitu húsnun. Domstolen stafester at verskatlan ikke kan halda fram utan godkjenning fra kongressene. Verskatlanen var kunngjørt i juli i fjør, og var ta med etter kosta $200 million, som sambart Trump skulle rindast av privatomstolen og fyretøkken. Søgjane er kostnarmetingen hakka fløyre ferier. Trump-stjøtnen meter at verskatlanen fyrir kosta omlai $400 million, men byggjefyrirtøkan Clark Construction meter at endalig kostnaren verur om $600 million, sverar han til omlai 3,9 milliardir kroner. Tollmyndigheitene i Danmark funnu i gjør til samans 93,2 kilo hasje ombord av noen fiskeskip i Hirschals som skulle sikla til Grønland, skriver Ritzau. Og i første sifte var det 22,2 kilo funnen under en vanlig etterlite, men tar politiet så igjen kan jeg skipet nærre var under 41 kilo av hasje funnen. Två menn har gjort seg sikker om malen, men samtidig danske politiet er talen om två ohøft mal. Bare menner har finnet om bøyna veien. En 26-årig gammel medvur fikk 8 år av fangsel for at det har vært i værhaldi av 22,2 kilo av hasje som skulle letas vir i Grønlandet. Og en 45-årig gammel medvur fikk holdt 2 år av fangsel for at det har vært 81 kilo av hasje i værhaldi. I minsta lei 300 bøtn er jo drypen i Gaza, siden vopnakvulten mellom Israel og Hamas kom i gildi i oktober i fjør. Det opplyser ST-stoneren UNICEF. Sambart UNICEF sverar det i mial til at 8 bøtn dør kvendt det. Samstundes avverar UNICEF om man har olvarslige humanitære kreppo, her svangt og sjuka gjer om seg, og her familier nu er krosta saman og omløy en trinje av Gaza-garanon. Og en vopnakvult som er mye kostar oppbattna liv kvann øynas av dem, svukur bøttene, sier Edward Beikbeder, økkeskjøren tja UNICEF. Turskaland, Saudi-Arabia og Pakistan har i dag underskrivet en felags verju-avtale. Det opplyser utenriksrådet i Pakistan sambart Reuters. Enda målet vi avtalen er at styrke trikter og verju-samstare mellom landene og gjennom tøy, her er frigjør valgter og mestre. Sambart avtalen skal et våpne avlopp av 8 av dem og 3 mot landene være råknet som et avlopp av de ødel. Nutje avtalan hefur finnst navnet Mecca Joint Defense Agreement. Og gjennom félags fraboan sier Londone at avtalan skal styrkja félags førlegan at fóra fyrir öllun sløvun av agendje. Utlu fótboll til heima, Eia og etiska nevndin tja FSF hefur stafest avgjerna om að gefa Halli Hansson trutja distir laukban fyrir að hafa sparska og en NSU-spelara meðan böldrin veri spjali er að stanja völlunum. Kaui karti avgjerna og held að refsingin átti að vera 2 distir og stein fyrir trutjar. Félagi vusti mittl anna á að hendingin veri ein reaksjón eftir annan takling og að NSU-spelaren ikkje fekk skeja. Men eftir að við gjörst bæja dómara frá grænsna og sjónvars upptökur, svo hefur eiga og etiska nefndin tja FSF stafest að trutjir distir laukban er ratta refsingin. Avgjörin er endali og kan ikkje kærast vujare. og vekkre låter frukst låter av Østninge 38 meter om sekunde, og i støven oppi fruskan vind 20 meter om sekunde. Skutja og elavever, og i støven mjørstje og driv. Og i kvald låter frukst låter av Østninge 38 meter om sekunde. Skutja og skiftande skyloft og akkurst ærlig i støven. Og i natt løyte låt av Østninge og Sore, men igjen 5 meter om sekunde. Skiftende skøyloft og akkurst æle. Fyra barsen i morgen, låt til fruks låt sunnan, 38 meter om sekunde. Skutja og elavevor. Som for alle gjør, fyra barsen i morgen, fruks låt til fruskan vind av Lansninge, 5-20 meter om sekunde. Samtri og samregn. Og 17. barsen morgen, gongren vesterom i Østening, fruske vinter opp i struk, 8-13 meter om sekunde, skutja og anker selvglotte og akkurst ele. Og hiten han blir mittelen 0-14 steg.

Ja, velkommen til Vikskiftet. Vi kører enn vi, ja, jeg vet ikke, halvom blåse kan man sige. Til å si at sendingen er bare en luttland tøyma. Jeg trønter han vil vi at det er enn for 17 hentan her måned enn her. Halvtime vidt. Så Timo, så start, takk til takkar vi Leif Thomsen, som fyrir at underhalda tikkun hese her løtna, men vi skulle nok få oks gott på sjur. Om enn løtet kommer Urt Johansen og greier fra en super spennende konsert i Løkshøll, og vi får ringe til Klaksukasjående, nå sommerfestivaler er. Og her er en forvittneslig godstjeneste vi tjekkveisene, så vi får høre sin rom, og så får vi at fratta gosse om omhøvestøveren er sjånøver, nå så nekker av oss i Norrøtsjån. Og vi tar veisene en sms-skipan, som 22400, skriv endelig inn, og fortell hvert tid gjør dette vikskiftet, gosset halte vikskiftet. Og er det en tid som er sommerfestivalet. Vi får som alltid fyr, eller leggja fyr vi tånleggja til Andreas Oddbjørk. Han vil ha paddelig i morgen av Vaksbøye. Her hjem fra fabrikken.

0: Ja, så har vi drinkt til Klaksvugar. God an det, Sigrid Mikjalsøtter.
1: Jo, han det, Løyver.
0: Ja, to arbeid for Visit North, vanlig kallet Norge Kunnegarstova. Og dette vikskiftet kan skjult fra to erst. To inda fra å. Til sommerfestivaler, og hvem leikler til å ha tid som Kunnegarstova og i to sambandet?
1: Jo, vi tar hva det er vanlige, så vi alltid har en rikve av turisterne. Og så her og frem til hva vi heter det gjerne røstene på et armbånd ut til et størrsfolk til sommerfestivalen og til tonlekkere og andre. Ikke det vanlige til vanlige festivalgjestene, men at lignende. Så vi tar uregjøret akkurat nå for døgnet.
0: Det er forstandig, og du er nesten ikke alle uregjøret. Du sendte vi kjøttruten arbeid nå og vant av deg gjester av sommerfestivalen.
1: Ja, ja. Det gjør jo man selv om det er alle klagsvikt, det må gjøre sin tur. Jeg synes jeg ikke har med at jeg heter det gjerne.
0: Akkurat.
1: Det er bare få i bøgnen, men vi vil også være bløy. Hjemme av hus, da man kommer hjemme over bøgnen, så skal det være også godt å få seg.
0: Det er jo det, og annars så råkner vi at du har også på hjertet.
1: Du, ja, og jeg har slett kjørt sånn vanlige skras, som jeg pleier å gjøre. Du tror jeg at Tanskreien, hun er langt av nett noen sommerfestivaler under Gjørstad, hun er super. Men det er noe annet rundt i bøgnen, altså kring festivalen. Og til dømme så har vi Bethesda opp i hus, det er Bjørn Drekkamon, og så sangløte, det er om mitt natt og løte begge nå, i mitt natt og sfer og annen kveld. Og KFM har vi opp i hus, her sangframførsler og antakt, og en gøy Drekkamon ved å få. Og så det Fjøse til Nelsjepalt, og det i Biskustegjernen. Og her, ja, Fjøse her, det just ledet opp, og her en bar. Det ledet opp i det

0: Baskrona nu praktikanterin. Bjarsta Kjøtna ur Vestmanns skola veler tonlike.
1: Hei, jeg heter Bjarsta Kjøtna og tåler seg etter praktikanterin. Nå får jeg vidt å lorte etter Negvon Fjellbrøtten tonlike, etter egnen innskje. Jeg har ved middelen annet valgt Negvar gamle og nødgjør sanger, bære for ung og eldre. Eisene har vi valgt nærkere første sanger. Første sanger Dreamer til Ozzy Osbourne, utgiven i 2008, og utgående Down to Earth. Ozzy Osbourne har finnet utplåstor fra sangen Imagine til John Lennon. Her kommer første sanger. Yeah.

ver til alla kvinnor tjå dynamit. Næste sangur øystni kvinnor, det Kongens Have tjå Top Gun. Utgiven fyrst som single i 2014, og så etterfylgjande parter av utgavene Ingen andra. Sangren om han og en agento, men som switcher han.

Hattar, vær kongens have tja Top Gun. Næste sangur Silver Flame tja danska rockbølsnån Dizzy Miss Lizzy. Sangren blei utgiven i 1904. Og her kommer han.

0: Hattar var Silver Flame, Chadissi, Miss Lissi. Næste sanger Cynthia Samalea, Chadheiter og Melan Einstøtts. Sangeren ble utgiven i 1993. Hentan sangen platte jeg lurte etter til jeg var lydel, og sangeren han minner meg om pappa min, og tog jeg ligger han mer så nær. Og her kommer han.
1: Om

Hattar var Cynthia Semmalea, Tja Mark No Limits, Herr Teitur og Mellan Engelstøtter Sunko. Næst kommer en gammal klassiker som øyder Build Me Up Buttercup, Tja The Foundations. Og han utgiven i 1900 og 1920.

Hattar were Build Me Up Buttercup to the foundations. Nu kommer en første sanger som heter Blåma Mood, det Hennes G. Johansen Sale som synger. Sangeren en rolig kærlek sanger som utgiven av utgavene Bukett.

låter var Blåma Moin, Johannes G. Johansen. Neste sanger tja en førskundjent sangbølse. Sangbølskeren var populærer da han først kom ut, det Pharaoh 5. Og ettersom det just blir sammen der, så får vi å spille en sang tja tøymon. Jeg synes for at det spille av sommerfestivalen i år. Sangeren tja tøymon som vi får spille øyne lenge nått. Utgiven utvidst noen utgjort.

Hattar var eina lenga nott til Faroe 5. Næste sangur Jalgrunnskvei til Hamradum. Hendan utgavan kom ut i 2019 av utgavane Hetjuslo. Hamradum erosera donalir at omskriva kvei stota joa mora moderna. Hettar ikke for öll, men mer damar vel konseptet at endur nødja først kvei. Her kommer Jalgrunnskvei.

Rai Jalgrins kvei til Hamradun. Næste sangur Since You've Been Gone til Kelly Clarkson. Hesen var et hit fyrst i 2000, og han var utgiven i 2004 av utgavene Breakaway.

kuans heimur. Fölin og landar fullur. Og meldur á minnum. Allt som er sæ hórst og hugsa. Tongt og tutt hefja. Liggur í lögnum löfum som skifta skæp. Vi splitt sekund.

gamle krom. Jeg satt helt alene ved et bord for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.

kvöld, gau lortarni, og velkommen til Dansebands Tónar. Kvørst frutja kvöld klokkan 20, og i sommar senda vi tann gleja og danselia tónarje. Så, gjere så vel, trøyne nu ut i dansen, her Dansebands Tónar.